de la ha. Oyo nyame wote ase ye mase nyankopon so. Alaje se wo chiamia. Ba bia wo bia la twebe wo radio. Na sori e gradia wote ase. Fa ni onyankase ma sa nyankopon wa. Wa chi ye no nkwa.